0: 바다 주럭리 바누기 싱세
1: 아
0: 파자나 욕신두나 탐마가네
1: 아
0: 그라운드 워터기 모호친두나 시진나나 바 호나가다만
2: 아니 수부다네 농 주링에게 이싱도 망드나 보몽다 두렐나 싱바다 담사라가 이싱 망한다나 탐나나 보 호나가다고
0: 아주가네 라이카기 쿨기 포크리 싱세 얌나 루나 똑톡두나 탐가다바 nga khara khak phana bagi jamakta kom langkhong gi ising si to pase khak tawroi da bani ko
1: adwa adumain to di ground water high du gi ising gi level su hen gala kadra
2: dam na thingat tu na thamla ba ising du da gi ground water rom da su adum chum tha kharani aduga ai khoi na season na ga da ba ising gi saruk tu na dam na thingat tu na thammi ba ising du da gi amuk season na ba tarab di अनि थोंग न काने रे दना
1: आया चुम्मे अनि थोंग न काने बो बाबा
2: एकोय
1: गिसु नोंगी सिंग फजा ने योसि लगे थामसि क्वा
2: कोइ मा
0: मदैने